sa mami ampara umi nyara memo wachiano pebi na mwa kwaba na ya mafuntia mwa kwabre wa wasi na mechewa na pechia Uncle Rod Douglas Thompson Bishop Martin Fojo Shrabu shia penyo penyo kwa mfori Ye siria kwa lesi nina Niko sunti yejom Bi asanka bujob Atuwa miwa mawadimu Ama ayen tokwa ntokwa Bujob aze konongo akranti yebesa Chumia mafidi yesu enenzo so Atuwa miwa